ṣìnà lè rẹ sísá ìrò dẹ̀dẹ̀ nítòdẹ̀ ètò tó pójú owó kò nílò àyẹnu kiri gbèsè 32 FM 94.9 laughter house orí òkè tètè premier mọ́kànlá ìbàdàn. Bẹ̀mù tó dún kì í ṣe dídún ara. Ó jiná dẹnu ni wọ́n ṣe pariwo ẹ̀ kiri. Ìkànnì adẹ́rìn-pọ̀ṣónú laughter house orí òkè tètè premier mọ́kànlá ìbàdàn.

ṣìnà lè rẹ sísá ìrò dẹ̀dẹ̀ nítòdẹ̀ ètò tó pójú owó kò nílò àyẹnu kiri gbèsè 32 FM 94.9 Laughter House orí òkè tètè premier mọ́kànlá ìbàdàn.

Ǹjẹ́ gbogbo àwọn bàbá wa kábíyèsí ní gbogbo orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ilẹ̀ Yorùbá, mo mà kí yín ẹ kalẹ́ o, mo júbà fúrí adé o. Bàbá wa kábíyèsí ọ̀ọ́nì Rìṣà. Ọba Adéyẹyẹ, ẹni ìtàn Gúúsì, mo yá a mú bàbá lẹ̀ kí n tó múrin awo sẹ́.

Ǹjẹ́ bẹ́ẹ̀ bá ní ìbéèrè kan tàbí ọ̀rọ̀ míì tẹ́ ẹ fẹ́ kájọ sọ, bóyá ẹ fẹ́ gbèpò lówó ọjà yín wá sórí ètò ẹ̀ta ló ń kọ́ tà kẹ́rànkù míì kó tó ta tiẹ̀. Ẹ pè mí sórí nọ́mbà 08060278851. Ǹjẹ́ títí ìgbà míì láṣẹ Ọlọ́run tá a tún lórí ọ̀fẹ́ láti pàdé. Mo kí gbogbo àwọn lọ́gàá lọ́gàá níléeṣẹ́ rédíò 32FM 94.9 nílùú Ìbàdàn. Mo kí yín o, mo kí gbogbo àwọn òṣìṣẹ́ iléeṣẹ́ rédíò yìí pátápátá. Báwa bá ti dìde lórí ètò, yùnkín-yùnkín ńlẹ̀ tún máa gbọ́, òun lè tò tẹ́ máa gbọ́ lẹ́yìn àdìtú. Títí ìgbà míì tààtún lórí ọ̀fẹ́ láti pàdé láàbí òní ṣe yín, bẹ́ẹ̀ ni kò ní ṣàwa náà o. Èmi ni mò ń kí yín jàre. Olúfẹ́mi Omilani lorúkọ tèmi o, bàbá mi ní jẹ́ Lasbon lẹ́lẹ́rìn Àdùbí. Ojú pọn kókó má fọ́, ọkọ Láídé. Ojú pọn kókó dáná sunlé bàbá Àníkẹ́. Èmi Àdùbí, a ní mọ̀ bí èṣù.

0: ṣe ló lè rẹ sí sá ìrò dẹ̀dẹ̀ nítòdẹ̀ ètò tó pójú owó kò nílò àyẹnú kiri gbé sí 32 FM 94.9 laughter house orí òkè tètè premier mọ́kànlá ìbàdàn.
1: Tun ni agbara

0: fan lọ. Church in Daoro.
1: Ẹgbẹ́
0: gbàdúrà
1: yìí. Please pray this prayer.
0: Ọfà sọ ní dikòrò
1: sọ. Arrow of emptiness.
0: Jáde lára
1: mi. Out of my body.
0: Jáde kúrò nù iṣẹ́ mi.
1: Go out of my work.
0: Jáde kúrò nù ọ́fíìsì mi. Ọfà sọ ní dikòrò sọ.
1: Arrow of emptiness.
0: Wà ní báyìí lolúwa wí. Jáde. Gbiná. Jáde. Gbiná.
1: Adúrà.
0: Ọfà. Asọ ní dikòrò sọ.